0: 97.3 Rahama Radio.
1: A yayin da kakar zabe ke gabatowa jagorori daga sassa daban-daban ke kokarin bayyana manufofin su ga al'ummar su mabiya kuwa kan yi kacici domin fitar da shugaban da ya dace su zaba kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma a duk ranar Litinin zuwa Juma'a domin sanin halin da siyasar kasa ta Najeriya ke ciki da ma kasashen duniya a cikin shirin siyasa na harshen ka alƙalinka shirin harshen ka alƙalinka shiri ne da ya ciri tuta wajen fayyace gaskiya komai dacin ta hanya ce daya tilo ta aika sako lungu da sako birni da ƙauye ku dai ku kasance da shirin harshen ka alƙalinka a tashar Rahama Radio farin cikin al'umma a duk ranar Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare kana maimaitin sana zuwa ne da misalin karfe 8 na safe
0: Rahama Radio.